Hetire ta itinat ank er yuna ke kuna zonte sirimasi ga sinla lisa ka shantiri di hin tu meni ke ke ku te la wa ti ku te ku te lexi flanki he in hinne ko ka ku ke ku te ga sakun len ko te ethel blond and andrew di lu de de hu ko ka ku ke ku te ku di ten bu ko hu Klutzel ke ku te james marlo I he Edmonton good day is some paraya ko ko king de ya yit in ko ka ko ke ko de ga ko Jim Antoine e de dino e Edmonton de some paraya e ko ko ki ti ra we ya ko ka ko ke ko de ko se wa ka shan kan de har ko hi ko